0: MN キリバス。
1: やっていらけてれいれい。大臣ちょっと。やっていらけてれいれい。かななしめかいなってりきしゅわ、あわぬわんてもわんりなんでれい。あ、えらぎりかかわきぱほなおもら。あいおとろおろんわやもんてかかわき、いぶきん大臣ちょっとこのこやったいんてれいれい。たいやにしんちょっとこ、あいかい、あぶんぼうかかめのなしみ、ぷんめんたやのらけいかぼうかかんならん、てティーテニス、あ、ウォーピンコフ、てティフテリア、あわいもんあらきていんかんさす、あ、あれけぷんめんて HPV virus。あんがらき、たいやなてえいかわれりけていしんちょっとこ、なやれいれいんてもんりなん、あぶんだけなぱぽなん、にこたきめとのらき。なやれたよか。Me atauroa in pues mae te poma, are en nia kina nun nana pea kin reire ina semi, pukin te kariaia, oare kia na pea nikarike te kamea ta ataroi, sae na ia, kakea na kon te reire. I pukin na pean kane tapani no korona, na kon health.govd.nz/school immunizations, awa neriki, pon health.govd.nz/school immunizations.